Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Таңертең адамдардың бойы шамамен 1 сантиметрге жоғары болады.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан, орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан, Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. НС радиосында Жарнама 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Кофеин аспириннің және басқа ауырсынуды басатын дәрілердің әсерін күшейтеді. Сондықтан ол кейбір дәрі-дәрмектердің құрамында кездеседі.
0: Жарнама.
2: Күз жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: таңды көңілді баста. Бізге қосыл да энергия жина. Бос. Бес шоуы. Таңғы жетіден онға дейін.
1: Радио МС.
2: Ha ha ha.

0: Тише, тише.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Ұйықтау барысында сіз теледидар көргеннен гөрі көп калория жағасыз.
1: Жарнама.
3: Күз жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі товарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
4: Жұмыста да, үйде де көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін-өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
1: NS радиосында жарнама 356 60

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Құйрықты жұлдыздың құйрығы әрқашан күннен алшақ орналасқан.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Вирус отличается от антивируса тем, что распространяется бесплатно.
1: Жарнама. Күз жылы кезде сөйлермен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356

Таңыңды көңілді баста. Бізге қосыл да энергия жина. Бос. Бес шоу. Таңғы жетіден 10-ға дейін.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жердің ғалымдар арасында көк планета деген екінші атауы бар. Өйткені жердің көп бөлігін мұхиттар алып жатыр.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында. NS радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. Вы видели людей, у которых нецензурное выражение лица?
1: Жарнама. Жұмыста да үйде де көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Алдын алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: вас.
1: Хит за хитом.
2: Ер Балдан, ең үздік музыка.
3: Тоқтаусыз.
2: Өз демалысын.
3: Да, жалынды өткен.
1: Хит за хитом.
2: Қозғалыста бол.
1: Хит за хитом.
2: Тоқтаусыз музыка.
1: Музыка.
2: МС радиосында.

0: Бұл шай ғана шоу емес.
1: Бұл ұйқыңды
0: шайдай ашатын әзіл ұспа.
1: Бұл айналаңға тарайтын көңіл күй. Бұл өзің ұтып алатын сыйлықтар. Қосыл, қатыс, күл, деш.

дұрыс емес. Енді бейне де бар. NS Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Бүгін 5 шоуында не болады дейсіз бе?
1: Оны өзіміз де білмейміз.
0: Бірақ қызық болатыны анық. Күлкі де бар, ойын да бар, қызық жаңалық та бар. Ал сыйлықтардың кімге бұйыратыны өз қолыңда.

Қайырлы күн Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.